Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patron lengvo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra et fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sin abitur anima mea.

domine Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sinabitur anima mea.

Domine Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrem lingvo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.